Ca Cristina, pe bolan s-am șopat un cadă fiindor, pe ce-un păriș, la pintura dipendit am bun, un lembrană la șpor, la să-și fiaște grand.